0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny, tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Dobré ráno, vážení poslucháči. Vítame vás na vlnách Novosadského rozhlasu. Dnes je útorok, 5. mája. Nasleduje prehľad správ.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
2: Od dnešného dňa budú v Srbsku operačne dostupné platby v rámci systému SEPA, čo umožní bezhotovostné platby v eurách, ktoré spadajú pod jurisdikciu Národnej banky Srbska, vykonávať za výhodných a štandardizovaných podmienok vo všetkých členských štátoch tejto platobnej oblasti, ktorá zahrania celkovo 40 krajín. V maji minulého roka sa Srbsko oficiálne stalo 31. členom SEPA. Tieto zmeny výrazne uľahčia a urýchlia prenosy a znížia transakčné náklady zo Srbska do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Srbska.
1: Svetový deň hygieny rúk sa dnes oslavuje pod heslom Akcia zachraňuje životy a jeho cieľom je udržiavať vysokú úroveň povedomia o dôležitosti hygieny rúk v zdravotníctve na globálnej úrovni, ako aj povzbudzovať a podporovať neustále zlepšovanie praxe na miestnej a národnej úrovni, oznámil Inštitút verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batut. Uvádzajú, že si pripomenutím tohto dňa poukazujú na dôležitosť neustáleho vzdelávania a zvyšovania povedomia o správnej hygiene rúk, ako aj na dôležitosť jej implementácie a monitorovania v definovaných situáciách.
2: Počas mája, počas 4 pracovných sobôd organizuje zdravotné stredisko v Novom Sade kampaň preventívnych mamografických vyšetrení pre ženy vo veku 40 až 50 rokov, ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografiu a u ktorých nebola diagnostikovaná rakovina prsníka. Vyšetrenia sú bezplatné a budú sa konať 9., 16., 23. a 30. mája od 8. do 14. hodiny. Potrebné je ohlásiť svoj príchod a zaujemkyne si môžu termín objednať telefonicky na čísle 021 4879.

0: 21 každý pracovný den od 7 do 19 hodiny.
1: Univerzita v Belehrade vyhlásila jednotný konkurs na zápis novej generácie študentov v akademickom roku 2026-2027, ktorý zahrňa 375 študijných programov s viac ako 26 tisíc miestami na zápis. Čo sa týka bakalárskeho akademického štúdia, v prvom období zápisu bude registrácia uchádzačov prebiehať od 19. do 23. júna, prijímacie skúšky od 24. do 30. júna podľa harmonogramu a výsledky budú zverejnené najneskôr do 1. júla v predbežnom zozname a do 6. júla v konečnom poradí. Zápis uchádzačov musí byť ukončený do konca 10. júla. Všetky podrobnosti o konkurse pre všetky 3 stupne štúdia sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke univerzity.
0: V oblasti Bezdan bolo zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 4,1 stupňa Richterovej stupnice, oznámil Republikový seismologický ústav. Zemetrasenie nastalo dnes ráno o 2.35. Po tomto zemetrasení boli v Srbsku zaznamenané aj dve slabšie zemetrasenia.
1: Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej policerovej ceny v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť sa stal denník The Washington Post za investigatívu škrtov a zmien vo federálnych agentúrach zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Ceny si odniesli aj web The Minnesota Star Tribune, denník The New York Times či agentúry AP a Reuters.
0: Šport. Volejbalový tím Radničky z Kragujevcu včera večer obhájil titul majstra Srbska, keď vo finále play-off Superligy porazil Vojvodinu 3-0. Tím z Kragujevcu tak získal svoj druhý titul majstra Srbska v rade a celkovo štvrtý.
1: Dnes ráno chladnejšie s ojedinelými výskytmi slabého prízemného mrazu a cez deň bude prevažne slnečno a teplo s najnižšou teplotou 3 až 13 stupňov, kým maximálna dená bude v rozpetí 25 až 29 stupňov Celzia. Popoludní na severe a západe a do konca dňa aj v ostatných častiach sa očakáva mierna oblačnosť, ale bude sucho. Zafúka slabý až mierny južný vietor. Podľa predpovede meteorológov na nasledujúcich 7 dní do 12. mája budú denné teploty najďalej vstúpať. V stredu 24 až 29 stupňov a potom v nasledujúcich dňoch od 22 do 27 stupňov Celzia. Počas celého obdobia bude premenlivé počasie.
0: Vážení poslucháči, vypočuli ste si prvý prehľad správ, je 8 hodín 6 minút. Dobré ráno.

Dnes je útorok 5. mája, rok 2026. Z udalostí, ktoré poznačili tento deň v minulosti, vyberáme. V roku 1747 narodil sa vo Viedni uhorský a český kráľ, rímsko-nemecký cisár Leopold II., druhorodený syn Márie Terézie. V roku 1818 narodil sa nemecký filozof Karl Marx, najväčší teoretik socialistického myslenia a vodca robotníckého hnutia 19. storočia. V roku 1821 zomrel bývalý francúzsky cisár Napoleon I. Bonaparte, jeden z najväčších vojenských vodcov v histórii. V roku 1872 v Belehrade bola založená srbská lekárska spoločnosť. Prvým predsedom bol Atim Medović. V roku 1883 narodil sa srbský skladateľ Petar Koňović, rektor Hudobnej akadémie v Belehrade, člen Srbskej akadémie vied a umení a riaditeľ muzikologického ústavu. V roku 1988 narodila sa anglická speváčka a skladateľka Adele Lori Blue Atkins, známa pod umeleckým menom Adele. Vďaka úspechu albumu 21 bola Adele niekoľkokrát spomenutá v Guinnessovej knihy rekordov. Stala sa prvou ženou v histórii, ktorá mala v rebríčku Billboard Hot 100 3 single v top 10 a prvou umelkyňou, ktorá mala 2 albumy v top 5 rebríčku Billboard 200 a 2 single v top 5 v rebríčku Billboard Hot 100. 21 je najdlhšie umiestneným albumom číslo 1 v histórii amerických a anglických albumových rebríčkov od solovej umelkyne. V roku 2013 obdržala ocenenie Academy Award, Grammy Award a Zlatý Globus za najlepšiu filmovú pieseň Skyfall, ktorú skomponovala pre rovnomenný film Jamesa Bonda.

V roku 2003 narodil sa španielský tenista Carlos Alcaraz. Od novembra v roku 2023 je svetovou dvojkou, ktorou sa prvý raz stal v 19 rokoch v septembri v roku 2022 ako vôbec najmladší tenista v histórii. Doteraz na okruhu ATP Tour vyhral 12 turnajov vo dvojhre, vrátane Grand Slamov US Open v roku 2022 a Wimbledon v roku 2023 a 4 Mastersov. Vážení poslucháči, boli to výňatky z historického kalendára na dnes, 5. mája.

Покрачување нашо предполуднешијо програму информација за здравотництва. Зачал са тотиш Европски тиждень верејнего здравја, кој трва до 8 маја с глобалноу темоу, која се замеријава на дволожитост инвестовања до здравја, а погоди простредництвом удржателних приступов. Окрен глобалнеј теми е каждый ден в тижњи позначени специфицким хеслом, кој се замеријава на приоритне области. Почас мая, почас 4 працовних собот, организуе здравотне средиско в Новом Саде кампањ превентивних мамографических вишетрени пре жени во веку 40 аж 50 роков, ктори в последних 2 рокох не абсолвовали мамографију, а у кторих не била диагностикована раковина прсника. Вишетренија су бесплатне, а буду са конат 9., 16., 23. а 30. мая од 8. до 14. години. Potrebné je ohlásiť svoj príchod a záujemkyne si môžu termín objednať telefonicky na čísle 487 9021 predvoľba 021 každý pracovný deň od 7. do 19. hodiny. Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, pri ktorom sa každý prsník sníma v dvoch smeroch s ľahkým stlačením. Trvá krátko a nie je bolestivé. Je to jeden zo základných krokov pre včasné odhalenie rakoviny prsníka u žien nad 40 rokov. Odporúča sa robiť to každé 2 roky. Zdravotné stredisko v Novom Sade priebežne vykonáva mamografické vyšetrenia v rámci Národného screeningového programu a oslovuje ženy z obcí Nový Sad, Sriemske Karlovce a Petrova Radín. Touto akciou zapájame aj spoluobčianky mimo rozsahu tohto screeningu s cieľom vyšetriť čo najviac žien a zdôrazniť dôležitosť prevencie. Rakovina prsníka je hlavným zhubným nádorom v chorobnosti a úmrtnosti žien v Srbsku. Je jednou z hlavných príčin predčasného úmrtia žien a merané v rokoch strateného života je rakovina prsníka na treťom mieste ako príčina úmrtia u žien vo veku 45 až 64 rokov. Pri včasnom odhalení je rakovina prsníka liečiteľná vo viac ako 90% prípadoch.

0: Ahojte kamaráti, ako sa máte, veľmi som sa na vás tešila. Začína sa vaša obľúbená rubrika Čačky, hračky, mudrovačky. Dnes sa budem rozprávať s mojimi kamarátmi, divadelníkmi z Iloku a Starej Pazovy, ktorí mi porozprávali o postavách, ktoré stvárnili v ich divadelných predstaveniach, ktoré sme si mohli pozrieť na tohtoročnom festivale Dida. Poďme si ich vypočuť.
1: Vladimíra Matúš. Divadlo sme začali pripravať v januári tohto roku a veľmi sme sa usilovali. Spolu sme všetci scénu spravili, scenáre napísala naša Jarmilka Mudrochová a máme s tým, máme radosť z toho. Áno. Od malička hrám v divadle, mám to veľmi rada a toto mi je, už neviem, koľko mi je to už divadlo. V pivnici sa nám pekne hralo. Nejaký odkaz by bol, že aby sme nehľadeli na všetko tak, ako je, ale aby sme z toho videli niečo lepšie, akože v tomto predstavení soľ bola cenejšia ako zlato a ako striebro, lebo keď sme zostali bez soli, nič nebolo chutné, neboli sme šťastní.
2: Možno prešli rok, čo som vyhrával, lebo som bol taký besný, ako aj na veky, lebo tieto deti zase nepočúvajú. Aj, neviem, chcem kričať na javisku, aby ma ľudia počuli, aby videli, že môžem tak zahrať voľačo ťažko. A nie toto láskavo, že som sa zaľúbil. Nechcem ja baš to. Nie to môj smer.
3: Ale predsa si sa vynašiel aj v takejto postave. Tak povedz, ako sa vám pracovalo?
2: Dosť dlho sme toto robili. Myslím, krátky čas nám trvalo da spravíme. A s tým, že som ja aj tieto zvuky robil, aj nachádzal muziku, aj všetko. Netrvalo mi to dlho, ale mali sme času za to, s tým, že mysleli sme sa troška ponáhľať, lebo sme sa pozde počali pripravovať na to.
3: A kde si nachádzal inšpiráciu napríklad na tú hudbu? Lebo hudba bola celkom zaujímavá a pekná a vlastne sa aj hodila do tých medziscén, kde ste mali zmeny vlastne medzi obrazmi. Tak Kde si sa inšpiroval?
2: Ja by povedal, že som sami seba inšpiroval, lebo aj ja hrám také hry, kde je to takýto hudba a ja som to bola moja idea.
4: Mia Šašová. Ja som hrala úlohu pastiera. Rola je, aby von vodil svojho psa všať a aby pomohol Janenine nájsť pravú cestu do mesiaca. Hralo sa mi super, my sme nacvičovali toto divadlo už mesiacami, tak bolo veľmi príjemne tu v pivnici. My sme všetci spolužiaci, my sme miešaní od 5. do 8. ročníka a nám sa spolupracuje ako da sme jedna celá trieda. Mne sa strašne páči, ja by volala preporučiť komu god, da môže hrať divadelne hra a toto je skúsenosť, ktorú si vždy budem pamätať.
3: Aké je ponaučenie tohto divadelného predstavenia? Že čo si napríklad ten detský divák môže odniesť z predstavenia?
4: Z predstavenia máme ako pocit, že sme inspirisali deti a možno aj budúcich hercov a volala by nech niekto tiež hrá posle nás divadlo. Mladšie generácie, vždy keď hľadia divadlo, to je vždy pekne, príjemne. Aj ten aplauz na konci, vždy je taký super.
5: Ja som Andrič Melik. Hral som ako rolu starostu dedine. No to je veľmi vážna rola. No ja som starosta dedine, mám tu čest. Som hlavný dedine.
3: Keď by si mal napríklad porovnať toto predstavenie a to, čo ste robili minule, že 10 lepšie robilo, ktoré predstavenie ti bolo také zaujímavejšie?
5: No, minulý rok som mal rolu Bruna. Hrali sme divadlo Raníkový klub a v tomto predstavení, v tomto divadle som hrám ako starostu dediny, už som povedal. A
3: ktorá postava bola možno ťažšia, táto alebo tá v predošlom predstavení?
5: No, ťažšia rola bola Мислим си же била троху минули рок, чаш јано.
3: А пречо?
5: Прето же мусел сум еште вјаци, мама сум еште вјаци тексту, прето же једен камарат, чиеш не, један камарат не бил ту, так сум мусел превзаќе јео текст.
6: Чачки, рачки, мудровачки.
7: Чачки, рачки, мудровачки.
8: Чачки, рачки, мудровачки.

0: Je 9 hodin.
1: Radio Novi Sad. Správy.
2: Od dnešného dňa budú v Srbsku operačne dostupné platby v rámci systému SEPA, čo umožní bezhotovostné platby v eurách, ktoré spadajú pod jurisdikciu Národnej banky Srbska, vykonávať za výhodných a štandardizovaných podmienok vo všetkých členských štátoch tejto platobnej oblasti, ktorá zahrňa celkovo 40 krajín. V máji minulého roka sa Srbsko oficiálne stalo 41. členom SEPA. Tieto zmeny výrazne uľahčia a urýchlia prenos peňazí a znížia transakčné náklady zo Srbska do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Srbska.
3: Hlavné pojednávanie v prípade proti 12 novosadským aktivistom, ktorí sú obvinení z údajného pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku, je naplánované na dnes o 9.30. Pripomíname, že 12 aktivistov z hnutia slobodných občanov a skupiny STAV bolo obvinených z prípravy činu proti ústavnému poriadku a bezpečnosti Republiky Srbsko, a to v súvislosti s trestným činom útoku na ústavný poriadok a trestným činom vyzývania na násilnú zmenu ústavného poriadku.
2: Svetový deň hygieny rúk sa dnes oslavuje pod heslom Akcia zachraňuje životy a jeho cieľom je udržiavať vysokú úroveň povedomia o dôležitosti hygieny rúk v zdravotníctve na globálnej úrovni, ako aj povzbudzovať a podporovať neustále zlepšovanie praxe na miestnej a národnej úrovni, oznámil Inštitút verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batút. Uvádzajú, že pripomenutím si tohto dňa poukazujú na dôležitosť neustáleho vzdelávania a zvyšovania povedomia o správnej hygiene rúk, ako aj na dôležitosť jej implementácie a monitorovania v definovaných situáciách.
3: V oblasti Bezdan bolo zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 4,1 stupňa Richterovej stupnice, oznámil Republikový seizmologický ústav. Zemetrasenie nastalo dnes ráno o 2.35. Po tomto zemetrasení boli v Srbsku zaznamenané ešte dve slabšie zemetrasenia.
2: Podujatie Ritam Európe sa bude konať od dnes do soboty 9. mája v Študentskom kultúrnom centre v Novom Sade. Pripomína si 9. máj, deň víťazstva nad fašizmom a deň Európy. Vstup na všetky programy je voľný.
3: Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť sa stal denník The Washington Post. Za investigatívu škrtov a zmien vo federálnych agentúrach zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Ceny si odniesli aj web The Minnesota Star Tribune, denník The New York Times či agentúry AP a Reuters.
2: Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. V pondelok to oznámila palestínska samospráva a kancelária EÚ v Jeruzaleme. Európska únia v spolupráci s vládou spustí program na podporu obetí terorizmu zo strany osadníkov, uviedol vo svojom vyhlásení palestínsky premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý EÚ

Vážení poslucháči, v pokračovaní uvedieme témy, ktoré si budete môcť vypočuť do 10. hodiny. Najprv uvedieme rozhovor s predsedníčkou Združenia spolku žien Pivnica Anou Valáškovou o spolupráci s Gerontologickým centrom Bašská Palanka. Nasledovať bude rozhovor s Tianou Týrovou z Pivnice, ktorá sa vo voľnom čase venuje výrobe dekorácií pre oslavy. Jedným z príspevkov bude aj rozhovor s paraglidistom Pavlom Pokoráckým o letení a rozhovor s Ivonou Martinkovou o práci v Rakúsku. Na záver programu uvedieme náplň nášho popoludnejšieho vysielacieho pásma. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Смедерска Паланка у жороки успешне сполупрацују, о чом говори председничка Сдруженија Ана Валашекова.
1: 2006. року пришла ријадителка старачкего дому з Барской Паланки, а попросила ма, чи би сме ми не хцели бити ако клуб, že by sme s nimi spolupracovali, prišli ich navštíviť, zbierku nejakú spravili, nejaké koláče im odnesli a tak. No tak ja som to prijala a ona hovorí, viete čo, ja by som, mám možnosť vám spraviť tak, že by ste mohli ísť na Zlatibor 10 dní, že ten pobyt vyjde 14 tisíc na tých 10 dní po osobe. A autobus zorganizuje nám ona a ten prvý rok, keď aj oni pôjdu, ako, ktorí boli schopní ešte sa pohybovať z toho centra, takže ona nám zabezpečí prievoz, aj raňajky, aj večere a my obedy. No tak ja som to ženom povedala, či by chceli ísť. Tak 20 žien sme išli, kúpili sme brava, sliepky porezali, vajcia, všetko, čo sa dalo z domu nosiť, okrem chleba. Tak sme to všetko zbalili, aj sme 40 osôb, tedy bolo 20 bolo z centra a 20 bolo pivničaniek. A boli sme na každý deň, boli zadlžené 3 osoby, ktoré varia ten obed. Aj čo? Všetko som im tak pobalila, že by mali. Dneska budeme mať fašírky, polievku takú, napríklad sármu sme niesli, uvarenú sármu, teplú, speci a hneď sme na Zlatibore obedovali.
2: Takže, v tom roku to bolo?
1: Jaj, Pane Bože, to bolo 2007. Prvý krát, keď sme boli. A sme tak pokračovali 5 rokov. 5 rokov sme chodili na Zlatibor.
2: A s tým centrom si chodili?
1: Ní s centrom, už ty potom nie? Samostatné. Vždy nás bolo 20-25 žien, ktoré sa zozbierali. Veľmi lacne nás to vyšlo. Keď bola tá pandémia, tak bola tá prestávka. Teraz znovu už boli. Prednášať príde pán doktor, ktorý bude mať prednášku o cukor alebo aj prítisak. O takom, tak sme sa dohodli. Znovu začína sa spolupráca. Spoluprácu sme mali 10 rokov. Veľmi boli ochotní naše ženy. Veľa raz sme odniesli koláče s tým starým ľuďom. Zo školy deti išli napríklad s programom.
2: Sa aj nejakú zbierku robili? Či finančnú, či...
1: Áno, nie finančnú. Ale či sme odeva, nosili nebo? Odev, čo im bolo potrebné, odev. Aj sme nosili napríklad vajcia, varené paradajky, zemiaky, cibulu.
2: Niečo, čo môže stať.
1: Aby to mohlo stať, že by mali takú pomoc, to sme im nosievali. A raz do roka, keď majú oni domovú slavu, keď sa toto, tak vždy sme nosili torty. Napríklad išli sme s nimi spolu na večer, program sme im schystali. Veľmi pekne bolo. Takže, aby mali pekne aj deti, rada išli zo školy napríklad, oni im aj spievali, aj recitovali. Aj. A teraz znovu sa obnovilo, začínajú znovu chodiť. Každú prvú stredu mesiaci merajú, znamená tlak aj hladinu cukru v krvi.
2: Oni prídu pán?
1: Áno.
2: Zadarmo
1: príde sestrička niekedy.
2: Ale to iba vašim členkám? Alebo
1: nie, všetkým? V celej pivnici. Ktokoľvek chce, môže prísť. Bez rozdielu. Bez rozdielu, že by museli niečo platiť, alebo čo. Takže, ale prídu nám do toho nášho spolku, kde sme tu v diakonickom dome. To je pri cirkvi. Cirkev je majiteľkou toho domu. Ale my tam ako ženy, lebo sme veľmi prispeli k tomu, keď sa dom kúpil, tak sme všetko, koľko sa dalo, renovovali my ženy. A toto nové vybudované, čo teraz je vybudované, to už potom cirkevný zbor a z nejakých príspevkov dokončovali.

0: В днешном раном програме уведеме розовор з Івоною Мартинковою з Бачського Петровця, ктора моментальне працює в Ракуску. Її цеста до заграничія вшак не була вобец єднодуха. Челіла новему простреддю, язиковій бар'єре, одлученню од родини а приятелів, але й многим неістотам, ктори зо себов такато змена принаша. Напрек тому ју тієто прекажки не заставили, праве наопак. Помогли їй раст, осамостатниця, а зіскать нове скусеності, ktoré ju posunuli vpred. Ivona nám prezradí, ako vyzerá jej bežný deň, čo patrí medzi jej každodenné rutiny a ako trávi svoj voľný čas, keď si konečne môže odýchnuť od práce.
1: V prvom rade po strednej škole v Petrovci, ktorú som absolvovala, som sa rozhodla ísť na Slovensko študovať. Po 5 rokoch som bola zamestnaná v detskom domove a keď som dostala slovenské občianstvo, rozhodla som sa, že chcem vyskúšať dačo nové, naučiť sa nový jazyk, spoznať nových ľudí. Vtedy sa mi vyskytla príležitosť ísť pracovať do Rakúska. Musela som predtým absolvovať kurz nemeckého jazyka. Medzičasom som si našla prácu. Momentálne pracujem ako čašníčka v rodinnom hoteli v malom mestečku pri talianských hraniciach, ktoré sa volá Kočach.
2: Ako by si napríklad opísala, že nemčinu si sa niekedy skorej napríklad učila na strednej, v základnej?
1: Nemecký jazyk sme sa učili na základnej škole vo vyšších triedach, čiže od 5. triede po 8. V strednej škole som si zvolila iný jazyk, čiže som chodila na francúzštinu. Čiže som nepokračovala v tej nemčine, ale také základy v tej hlave zostali a tým pádom mi bolo ľahšie vlastne absolvovať aj kurz. Keďže som už vedela, že budem pracovať v gastronómii, tak som si zvolila taký rýchlo kurz, ktorý trval 3 mesiace. Zamerali sme sa priamo na tú gastronómiu, na tie objednávky, na potraviny, na nápoje. V podstate som nevedela ešte tak dobre rozprávať po nemecky, ale som rozumela. S jazykom to ide tak, že praxou sa vlastne zdokonaľuje, čiže keď som prišla reálne do toho Rakúska už pracovať, tak sa aj ten jazyk zdokonaľoval z dňa na deň lepšie a lepšie.
2: Koľko rokov si už v Rakúsku?
1: Koncom apríla bude to už 3 roky, čo pôsobím a žijem v Rakúsku. Prvýkrát, keď som tam išla, nemala som ešte ani vlastné auto, musela som si nájsť odvoz, prepravu. Bolo to strašne náročné, lebo na tej dedine vlastne nie sú žiadni ľudia zo Srbska, lebo ako by to oni povedali Auslenderi, že žiadni nie len zo Srbska, ale sú tam v podstate len Rakúšania, je to malá dedina. A som si to ani veľmi nevedela predstaviť, ako to bude prebiehať, ale som to chcela vyskúšať, som si určila ten cieľ na ten rok a keďže som tam už 3 roky, takže som sa veľmi príjemne prekvapila a akí sú tí ľudia tam a ako sa tam žije a ako ma všetci akceptovali, keďže hneď na začiatku mi bolo povedané, že budeme mávať iba 2-krát do roka voľno, čiže 8 mesiacov pracujeme v kuse. Sú tam tie dni voľná, ale ja to nestíham. Za tie 2 dni, čo máme v týždni voľno, nestíham prísť do Srbska, lebo je to pomerne dlhá cesta a diaľka. Tak som s týmto mala trošku problém v hlave, že či to dám, či môžem byť toľko dlho od rodiny a od tohto prostredia a od tohto spôsobu života. V podstate časom som si na to zvykla a teraz nemám s tým problém a vždy, keď prídem domov, keď máme tú dovolenku, tie 4 alebo 5-6 týždňov voľna, tak využijem maximálne doma a snažím sa vyplniť ten čas čo najviac zmysluplnejšie a postretávať všetkých ľudí, ktorých vlastne počas celého roka nevidím.

0: Ваше радио, радио Нови Сад.
1: Пред тим, ако са с вами разлучиме, пречитаме кратку информацију о наплни пополуднејшијего а ночнего програму. Опеќ са вам приговориме на тејто фреквенцији о 15. године кратким преглядом справ. В покрачовањи авизујеме правиђелну уторкову кронику наших осад, где са окрем инего будеме веновать ославам Дни Петровца, которе са ускуточнија концом маја. При тој прилежитости си припоменјеме на приход Словаков до Петровца в року 1745, ktorý predstavuje kľúčový moment osidľovania dolnej zeme. O 17. hodine pre vašu dobrú informovanosť odporúčame najnovšie číslo rozhlasových novín, ktoré pripraví redaktorka Viera Dorčová-Babiaková. A potom vás v relácii Krajiny sveta na krídla hudby zavedieme do Kuby. Informáciou o náplni zajtrajšieho predpoludnejšieho pásma sa o 18. hodine s vami rozlúčime. Vaše rádio príjimače si môžete naladiť na túto frekvenciu aj o 23. hodine, keď sa začne náš nočný program reláciou vážnej hudby, ozveny z koncertných siení. V pokračovaní nočného pásma do 6. hodiny ráno vašej pozornosti odporúčame reláciu Krajiny sveta, tanečnú, populárnu a ľudovú hudbu. Nech sa vám dobre počúva.

mocnejšia, jedvoše ucahla do kupačoho, sadelko na šitski boki vyši, hej, i o malý čas prechodzi krásna obdarená dzivka u toplesu i tango. Žena, keď videla človekovi, jak spadla klapačka, tá hovorí, jaj, človeče, no dobre, že še nie haňby. No, zadumaj, jaké by to bolo, keď by še ja tak obliekla, ha? Co hovoríš? Nijaké. Za rozliku od normálnych bombov, ktorí še rúcajú, sex bomby to taký bomby, na ktorý še rúca. Aha, moja žena z Polsky grazená, hej? Jakže znáš? A má veľkú štverku. Dneška še ženy najviacej tráca u sexu, ale vše še najze dajaký kilavko, že by ich vracel. Ponáhľal u tancu, ta nastavil ponáhľadzi u posteli. A môže vám povedať, že nie je príčiny za kinematografiu. Ja, keď vidím dobrú žensku, tako mi pukne film. Ono tak, keď še krašne namestíš, krašne si ho položa.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči, začína sa popoludnejší program slovenskej reči na vlnách Rádia Nový Sad. Dnes je útorok 5. mája. Na úvod vám predkladáme krátky prehľad správ.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
1: Dnes v noci okolo 2:30 na hranici Maďarska, Srbska a Chorvátska bolo zemetrasenie s magnitúdou 4,1. O niekoľko minút bolo ešte jedno, ale slabšie zemetrasenie. Epicentrum zemetrasenia bolo pri samom pobreží.

0: ни неска, еште ани од старо, ако не буде то веде никто. Чово могу лен руками справить, а с енима клештями. То било едно ремек дело. Так же я обдивуем, я то обдивуем. А те место Мишко Лата развиде у меня ножницы. А реку, я соучил за клампера, за лимара. Но, а и туто са навеки надежде, подечу. Но, я сам еште был донедавно активный. Я сам в Лугу справил на нововиставеном костоле. Сам справил медену лимарию в Лужаном. Справил сам Aradačanom, na Aradatski kostol, keď bol renovirani, jesto tomu hadam až 13 rokov. Ako je to spraveno, to som všetko spravil, všetko zrenjanje održavam. Malo som spravil, ja aj nejaké také ozdoby aj na ten Aradatski kostol, to sú mi tie ozdobne žbány. Asi ich to Vlado Hudec, čak ten novinár Hlas ľudovom ich aj vymaľoval, aj spravil takú reportážu o tých ozdobách. Ja mám tu tie noviny, ale teraz nebudem vyťahovať, tratiť čas, ako on to opísal a tak ďalej. Aj pokázal som ja tie obrazy ozdobom veľa sveta. Nemôžu veriť, že sa to dá rukami spraviť. A dá sa.
1: Ste sa nebáli výšky?
0: Ni, ani doteraz som sa nebal výšky, aj teraz, keď som bol na 70 rokov, keď som mal za predĺženia vodiča, tak za to lekársko na tom, na prehliadky, keď som to všetko prešiel, prišiel som po tú ostatnú doktorku, ktorá mi to má všetko čak potom potvrdiť a dať, tak ma hľadila prvo a hľadila do tých všetkých papierov. A potom mi tak mi povedala, že som ten deň bol najstarší tam a že som mal najlepší EKG. A ja som potom povedal, reku gospodia doktorka, ja som još prošle godine glancao krst na evangeličkoj crkvi, ono pozlatu. Gospodine Goda, nemojte se šaliti, nemojte izlaziti više tako visoko. No, tak som je posluhao, no, na moju strehu vidim. Ale ne vychádzam už teraz baš tak, tak vysoko. Ale nie, mne sa to ešte hlava nekrúti, ako čo svedoraví. Hlava sa mi krúti. To sa krúti opitým. Ale mne nie.

0: Najdôležitejšia otázka, keďže by občania mali pochopiť, o čom sa hlasuje a kto môže priniesť zmeny na lepšie. Práve kvôli tomu je vypracovaný plán Srbska 2035, uviedol Vúčevič. Podľa jeho slov cíti, že ľudia chcú zmeny, lepší zdravotnícky systém, lepšie školy a infraštruktúru na lokálnej úrovni. Predsedníčka Národného zhromaždenia Anna Brnabičová avizovala, že poslanci o zmenách volebných zákonov, ktoré sa zosúľaďujú s odporúčaniami Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, budú rokovať v týždni po 18. máji. Podľa nej v pláne je, aby oni boli schválené do konca mesiaca. Uviedla, že verí, že čoskoro dostane aj komentáre zo strany Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva na návrh zmien a doplnkov zákona o financovaní politických aktivít a pripomenula, že na to čakajú od 13. marca. Ministerstvo spravodlivosti vymenovalo Uglješu Mrdiťa do pracovnej skupiny pre zmenu tzv. Mrdiťových zákonov. Pracovná skupina bola vytvorená po negatívnom stanovisku Benátskej komisie k Mrdiťovým zákonom a predsedom je minister spravodlivosti Nenad Vujić. Formálne sa tento orgán nazýva Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení zákonov v oblasti spravodlivosti s cieľom ich zosúladenia s odporúčaniami expertov Benátskej komisie.
1: Rozhlasové noviny.
0: Hlavné pojednávanie v prípade 12 aktivistov z Nového sadu obvinených z údajného pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku, ktoré sa malo konať dnes, bolo odročené na 4. septembra. Pojednávanie pred Najvyšším súdom bolo odročené na žiadosť obhajoby, pretože sa jeden z obvinených Lazar Dýnič nemohol pojednávania zúčastniť. Jeho obhajca Veľko Milič doručil súdu dokumenty potvrdzujúce, že Dýnič v súčasnosti nie je duševne schopný sledovať pojednávanie. Pripomíname, že Dýnič bol napadnutý počas sledovania lokálnych volieb v Bore 29. marca, keď utrpel vážne zranenia, po ktorých bol hospitalizovaný a podstúpil chirurgický zákrok. Novosadské zbory občanov sú proti schváleniu ideového návrhu pre pamätník obetiam pádu prístrešku na železničnej stanici. Prezentácia ideového riešenia pamätníka obetiam pádu prístrešku v Novom Sade predstavuje vrchol pokrytectva režimu a nezmazateľnú hanbu umelcov, ktorí sa podieľali na tom hroznom pokuse prezentovať tento zločin ako náhodnú nehodu, za ktorú nikto nie je zodpovedný, uviedli novosadské zbory. Študenti v blokáde vysokoškolských ustanovizní v Belehrade v súvislosti s ideovým riešením pamätníka obetiam pádu prístrešku železničnej stanice uviedli, že nedovolia úradom zabetónovať pravdu. Zatiaľ, čo tí, ktorí sú zodpovední za tragédiu z 1. novembra 2024, sa voľne prechádzajú, hovoria študenti, režim pokračuje v najvšednejšom výsmechu obetí. Prideľovanie miliónových pracovných miest svojim lojálnym kádrom za výrobu pamätníkov. Belehradskí študenti tiež poukazujú na to, že kritika verejnosti a profesie jasne naznačuje, že tento projekt bol navrhnutý bez akejkoľvek verejnej diskusie, bez súbehu a bez účasti rodín obetí.
1: Hospodárske témy.
0: Národná banka Srbska zhodnotila, že je od dnes bankový úsek v Srbsku v úplnosti funkčný na vykonávanie platieb a inkas v zahraničí prostredníctvom platobnej schémy SEPA Credit Transfer, ktorá plne integruje našu krajinu do jednotného trhu pre platby v eurách. Tento významný krok predstavuje dôležitý míľnik v procese finančnej integrácie Srbska do moderných európskych tokov a navyše približuje domáci platobný systém najmodernejším štandardom EÚ v tejto oblasti. Od dnes Národná banka Srbska umožňuje SEPA platby pre rozpočtových užívateľov a 18 domácich komerčných bank bude vykonávať SEPA platby pre potreby občanov a podnikov. Ministerka energetiky a baníctva Dubravka Dedovičová-Handanovičová vyhlásila, že rokovania medzi ruským väčšinovým majiteľom NISu a MOLu pokračujú veľmi dobre a avizovala, že rokovania Srbska a MOLu budú pokračovať zajtra a pozajtra. Na Pupin Fóre v Belehrade povedala, že očakáva, že sa do 15. alebo 16. mája vytvoria podmienky, aby sa určité informácie vymenili aj so Spojenými štátmi americkými, ktoré by mali schváliť zmluvu. Ministerka domáceho a zahraničného obchodu a zároveň aj komisárka pre Expo 2027 Belehrad

0: Јагода Лазаревичева апсоловувала конструктивну сходзу с министром заграничного обходу Зједноћених Арабских Эмиратов. Було то на окраї другого дня конференції в Абу-Даби. Конштатовали, же су Емирати једним з најдволежитејших обходних партнеров Српска мези членскими штатми ради пресполупрацу краин заливу. Ако увједли всјахи боли додаточње звелядјене у завреќим вјацеро меѓуштатних догвод а змлув о сполупраци, тиеш зачатјим проектов народного визнаму. Министр финансии Синиша Мали вигласил, же на специализовану виставу Експо 2027 в Белеграде буде потребних 20 тисяч добровольников, а визвал заујемцов, аби са од 15. мая пригласили на добровольницку чинност. Пре успешну виставу Експо будеме потребовать 20 тисяч добровольников, аби са вшетку успешне зорганизовало, а Српско са указало ако добрий гостител, поведал Мали на презентации проекту добровольництва с назвом Експо Playmakers.
1: Радио Нови Сад.
0: По целоденних напечијах кандидат Српске покрокове страни Велибор Милојчић бол по трећом покусе зволени за председу згромаждења Опце Кула. Јего зволење на туто функцију боло пред тим паузоване, кеђе један з виборњиков с покрокарске страни гласовал проти. Потом взникла дискусија потички, а в једне хвили до сјење вошли ај прислушњици полиције. Пред вољбом новего председу парламенту в Куле боли потврђене ај мандати виборњиков. Listina Aleksandar Vučić ma 19 výbornických mandátov, kým listina Hlas mladých obce Kula 18 mandátov. V rámci programu mediálnej gramotnosti žiaci základnej školy bratov Novákovcov zo Silbaša dnes mali príležitosť na zaujímavý a edukatívny spôsob nakúknuť poza kulisy radiotelevízie Vojvodiny a zoznámiť sa s prácou súčasného mediálneho servisu. Hostiteľom bol moderátor a redaktor vysielania pre poľnohospodárstvo Brázdy Goran Eror, ktorý žiakom priblížil televíznu tvorbu. Tiež sa dozvedeli, ako funguje televízia, na produkcija, realizácia TV programu a navštívili aj štúdia, z ktorých sa vysielajú ranný program a denník.
1: Zo sveta.
0: Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že by sa hantavírus mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdách. V celkovo 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Hantavírus je infekcia, ktorú zvyčajne šíria hlodavce. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že na základe jej informácií na palube lode nie sú žiadne potkany. Zároveň dodala, že riziko pre širšiu populáciu zostáva nízke. Sudánska vláda obvinila Etiópiu z nedávnych drónových útokov na rôzne ciele vrátane letiska v Chartúme a stiahla z krajiny svojho veľvyslanca. Zároveň obvinila Spojené arabské emiráty z dodávania týchto bezpilotných lietadiel. Rusko obmedzilo internetové služby pre mnohých používateľov v Moskve. K tomuto obmedzeniu došlo pred plánovanou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva. Tento rok Rusko sprísnilo kontrolu internetu, zablokovalo mobilné služby a prinútilo milióny ľudí využívať virtuálne privátne siete. Podľa oponentov ruského prezidenta Vladimíra Putina ide o pokus posilniť domácu kontrolu po viac ako 4 rokoch vojny na Ukrajine. Predseda iránskeho parlamentu vyhlásil, že Irán v spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte ani len nezačal. Spojené štáty a ich spojenci podľa jeho slov ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Ulica v centre Lipska v nemeckej spolkovej krajine Sasko, kde vodič včera úmyselne narazil do davu ľudí, pričom prišli o život 2 osoby, bola aj v útorok ráno políciou stále uzavretá. Chodci vyjadrovali obetiam a zraneným úctu kladením vencov a zapaľovaním sviečok. 33-ročný muž zámerne nasmeroval svoje vozidlo vo vysokej rýchlosti do davu ľudí na Rušnej ulici. O život pritom prišla 63-ročná žena a 77-ročný muž.
1: Šport.
0: Futbalisti Arsenálu v odvetnom zápase semifinále Ligy majstrov privítajú mužstvo Atletico Madrid. Toto stretnutie sa začne o 21. hodine. Prvý duel v Španielsku sa skončil remízou 1-1. Víťaz si zabezpečí postup do finále Ligy majstrov.

0: Пријемни подвечер, важени послухачи, вам желаме при средовани релације Крајни света. С Канадоз ме са пред тижњам разлучили, тераз ја иба замаваме. Днес сме са разходли замерить дјалеј, а достат са на Америцке Средоморје. Буде то Кубанска република Перла Карибику.
1: Snáď stokrát, snáď ještě viacej, veď ani sám neviem, už koľkokrát. Sľúbal som vo sne, rty tvoje krásne, a šepkal som ti, že ja ťa mám rád. Ja o tvojej tajnej láske jednoho dňa od teba sa dozviem. A tvoje šťastie snáď bude v sáske, lebo nevieš, čo na to odpoviem, čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád. Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať, ja na to nehľadím, ja ti všetko prezradím, lebo len ty si dávno mojím šťastím najväčším. Veď každý túží natrhať krásne kvety rúží, a každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať?

Veď každý túží natrhať krásne kvety ruží a každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať?

Куба ма významnú geografickú полоху a ovláda značnú časť amerického Stredomoria. Od Floridy ju na západe delí Floridský prieliv. Od ostrova Jukatánu, Jukatánsky prieliv, od ostrova Haiti na východe prieliv Paso de los Vientos, široký iba 77 kilometrov, od Bahamských ostrovov na severovýchode Bahamský prieliv. Na juhu sa približuje Jamajke. Má pretiahnutý tvar. Ďalej sa rozprestiera na 1600 väčších či menších ostrovov. Pobrežie je značne členité, zväčša ploché, močaristé, len na juhu.

Krasne su je namestja, placa de la Katedral, placa de Armas, placa Vieja, ale pamjatki hranjene UNESCO nije su to jedine čo Havana ponuka. V muzeu Rumu sa dozvijeće o jeho procese výrobi, ale aj to prečo je Havana v znaku Rumu Giraldia. V Havane sa nachádza množstvo nočných klubov, kde sa tancuje famózna salsa či svetoznámy kabaret.

Берлиозовим словом можно верить до те мери, же поход к поправиску написал Рихле в чистописном тваре, нескор вшетко еще препрацовавал. Праве тато част складби вшак була распрацована, препланованну фаустовску симфонију, а је Рихле витворење було теда иба успоријаданијем уж екзистујуцего материалу. Podle některých názorů je jedinečnost fantastické symfonie v nápadě její záchrany, keďže autor dokázal značně nesúrodým častiam dať zjednocujúcu myšlienku a dokonca o něj presvedčiť jako o dopredu premyslenom a cieľavedome uskutočňovanom pláne. Týmto záchranným nápadom je tzv. Fixná idea, ide fix, utkvelá predstava, hudobná myšlienka, ktorá v rôznych podobách prechádza celou symfóniou akoby nezávisle na ostatnom hudobnom materiáli. Tuto z hudby vychádzajúcu fixnú ideu stotožnil Berlioz s živým úsekom reality. Idea fix je totiž hudobná personifikácia Harriet Smithsonovej. V prvej časti nazvanej Sny a vášne sa objavuje fixná idea 8-krát. Druhá časť sa menuje Na plese. Opisuje umelca vystaveného rôznym životným okolnostiam. Uprostred víru plesu, všade, v meste i na dedine, sa mu zjavuje milovaný odraz. Tretia časť, scéna na dedine, má pastorálnu náladu a tu však do pokoja doliehajú duševné pochybnosti, zmes nádeje a obáv. V štvrtej časti, pochod k popravisku, sa ide fix radikálne mení. Potom, ako umelec zistí, že je jeho láska k opovrhnutiu, omámi sa použitím ópia. Dávka je však...